0: 私たちはゴジラを葬りきれてはいなかったんだ。
1: クピエド
2: 見ましたよね、あいつがバラバラになって沈んでいくところ。
1: 下平野らしきな
3: 毒を持って
1: デロー